deviz. Paraz paraz de bazi darengin. Kabul nekirte bebekti. Hatta roja mirini.